Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para saudara sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat sentosa sabibaripun dinten Jumuah Sabtu Minggu kala wingi wonten ing Jember wonten ing adicara ingkang sampun kondang kaloko. Ngaten nggih para saudara, Jember Fashion Carnival. Wah, ruwejo saestu wonten ing Jember. Bermenikah

0: menika terakhir para sederek sampun jam ya menten rek kula napa nggih saged nampi panjenengan wonten ing siang menika para sederek. Kadosipun boten nuntut kecuali singkat padat merayap. Oh, campur sari laras-laris langsung kemawon. Nggih Pak, niki mumet wektalipun ngaten menika lho.
1: Kulo badhe nderek kemawon.
0: Monggo monggo katuran.
1: Salamipun disingkat
0: Inggih inggih.
1: Game niku sedoyo. Heeh. Para kadang kru-kru RRI wonten ing Jember.
0: Heeh.
1: Spesialipun.
0: Kagem sinten?
1: Mbak Setu Legi.
0: Hah?
1: Mbak Setu Legi.
0: Lagunipun niku.
1: Mboten anu salame dateng Mbak Setu Legi.
0: Oh, sinten Mbak Setu Legi menika?
1: Setengah tuwa lemu ginu-ginu.
0: Nggih, nggih.
1: Kalian Mbak Apri, kagem Mbak Rekno mugi sehat anggenipun ngayahi sediman ngantos terlambate nomor niku adicara menika.
0: Nggih, siap. Lelagonipun nunut nek no.
1: Nggih, nunut kemawon. Dari soalnya tak wektalipun telat.
0: Nggih. Nggih nek napa.
1: Kula laris-laris.
0: Monggo-monggo, legi terlaris. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing siang menika ngaten nggih. Mugi-mugi lelagon pamungkas menika saged dados panglipur ing manah sedaya. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wektal ingkang sami jalak putih.